0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Denne filmen trenger du ikke å dra og se på kino. Du har fått lov til å gjette litt her, Kjetil. Jeg har altså vært på kino med min søster og min mor, og vi har sett en ordentlig damefilm. Hvilken film kan det hende jeg snakker om?
3: Ja, første jeg tenkte på var, har den nye Renate Reinsve kommet enda? Fjor?
2: Nei,
3: den har ikke kommet ut.
2: Ordentlig jentefilm. Vi skal til Devil Wears Prada 2.
3: Og den har kjæresten min også sett.
4: Well, look what TJ Maxx dragged in.
5: Sorry, who is this? Do you know her? Do I know her?
6: I'm Andy Sachs. Andrea.
4: She was one of the Emilys.
5: One of the what?
2: Ja, denne filmen med store stjerner som Meryl Streep og Anne Hathaway. Og det er jo en toer av en veldig god første film. Og jeg må bare si at den filmen her er skikkelig, skikkelig dårlig.
3: Sånn er det jo ofte med oppfølgerfilmer, at første filmen er kjempebra. Titanic 2 for eksempel, var ikke så bra den heller.
2: Nei, jeg har ikke sett den. Meryl Streep skal spille den strenge runway-lederen, men hun har blitt myk og glemmer hvordan man er streng og bitchy. Da forsvinner jo ganske mye av humoren i filmen da, når hun ikke lenger er noe streng. Anne Hathaway, hun skal være en smart journalist og snakker hele filmen om hvordan journalismen er i fare, og hvordan vi må ta vare på den gode journalistikken. Og det blir så påtatt, for hun blir jo redaktør i et motemagasin på en måte, og skriver saker om sko, men hun er veldig opptatt av journalistikken, og det sier hun hele tiden, og da sier hun sånn, journalism is in danger. I have to write good journalism. Det er på en måte sånn hun beskriver det. Jeg tenkte sånn, jeg satt med mammaen min, er jo utenrikskorrespondent, så tenkte jeg sånn, ja mamma, hva tenker du om dette? Anne Hathaway skriver noen gode saker her, for journalism er in danger.
3: Det er ikke trøbbel i journalistikken før min mote skriver litt uryddige saker liksom.
2: Ja, det er på en måte det. Altså det er jo en film som handler om et motemagasin som handler i trøbbel, for eieren av magasinet dør akkurat i det han skal gi Meryl Streep en, han skal gi henne en forfremmelse. Og da blir det jo pengedrama da. Og det er det filmen handler om. Men den er så kjedelig. Den er så lang. Og ja, skal du på kino, så vil jeg unngått Devil Wears Prada 2. Og så vil jeg vente til den kanskje kommer ut, og så kan du se den liksom fyllesyk på søndag på en sofa eller noe sånt. Da kanskje man klarer å tenke sånn, ok, den var helt ok. Men det var, altså, å herre min, og det er så mange store stjerner med også, vet du, Lady Gaga og sånn, men gud, Gud bedre, her har de brukt penger på å få inn masse stjerner.

0: Det er god morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil og P8 Pop.
2: Grillsesongen er godt i gang. Jeg grillet 2 ganger i helgen.
3: Wow.
2: Alt kan grilles, eller kan det egentlig det? Det har nemlig inspirert meg til dagens topp 3-liste. Topp 3 ting du ikke bør putte på grillen. Og en del av dette er av egen erfaring. Så dette er testet grundig. På tredje plass, topp 3 ting du ikke kan putte på grillen. Joggesko.
3: Joggesko, ja, det en dårlig del. Det blir plastikk og greier på grillen da.
2: Jeg skulle tørke joggeskoene mine, for de var blitt våte.
3: Fy søren, det er så deg. Jeg orker ikke. Å, det er så dårlig det.
2: Og så glemte jeg meg litt bort da, og da ble det jo, litt smelta.
3: Med grillet joggesko?
2: Litt smelta joggesko
3: i grillen. Å, fy fader, den lukten der. Og så liksom svette. Nei, da er jeg...
2: Ok, andre plass på topp 3-lista. Topp 3 ting du ikke bør putte på grillen. Popcorn i mikrobølgepose.
3: Ja, det er mening.
2: Ja. Det som skjer, hvis du lurer, er at først...
3: For det første, en grill er jo ikke en mikrobølgeovn, på en måte.
2: Først så tar posen fyr, ja, så brenner den opp, ja. Og så begynner disse maiskornene å poppe etter hvert. Men de blir ikke sånn hvite popcorn, de blir sånn sorte, forkullede popcorn. Ikke noe bra. Så til førsteplassen på topp 3-lista, ting du ikke bør putte på grillen. Egg.
3: Altså...
2: Og jeg skal forklare hvorfor. Dette er både, tenker jeg, forbrukerradio på sitt beste. Absolutt. Og en vits også i førsteplassen i dag. Du bør ikke putte egg på grillen, fordi det kan eksplodere.
3: Kan jeg bare si, Kjetil, at tips nummer 4 på en måte, aldri dra på grilling hjemme hos deg. Jeg håper du aldri inviterer meg på grillen, for hva den der grillen

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I går så begynte jeg på en skikkelig dårlig tv-serie.
3: Ok.
2: Den heter Bratz. Jeg tror du uttaler sånn, Bratz. Og det da de folka som har laget Stranger Things, som har laget en ny serie om rare ting, om pensjonister som blir overfalt av monstre.
3: Yes.
2: Men bare si her datt jeg etter to episoder.
3: Så den trenger man ikke å se?
2: Trenger ikke å se. Aftenposten ikke helt enig. De sier terningkast 5, årets festligste TV-opplevelse. Men da får du velge hvem du vil høre på, han fyren i radioen eller Aftenposten, jeg synes ikke det var noe stas. Men vi har også sett gode tv-serier
3: det
2: siste.
3: Vi har det, jeg skal komme med en anbefaling, nemlig den store millennial-serien om dagen. Du finner den på Prime, den heter Off Campus.
4: So what, I help you study and you play my fake boyfriend to get Justin's attention?
3: Deal. Klassisk TV-drama der. Vi skal til hockeyverdenen, så klart, ja da. Fordi hockey er innom dagen. Denne gangen så er det Bellamy, en hockeyspiller på college, som skal spille liksom kjæresten til henne, sånn at hun kan sjekke opp en annen. Henne er musiker. Bellamy, han er selvfølgelig, han er Belfort, heter han vel. Han er hockeyspiller. Og det utvikler seg selvfølgelig romantiske følelser her. Du finner altså den serien på Prime. Jeg må si, jeg så hele serien to ganger, og nå ser alle vennene mine på serien. Så det er skikkelig sånn, det er klassisk TV-romanse med litt sport innimellom, og ekstremt mange kjekke gutter.
2: Hva var den het for noe?
3: Off Campus.
2: Off Campus, ok. Jeg må bare skryte av Kastanjemannen, altså.
3: Ja.
2: Jeg synes den er så utrolig bra. Beste danske siden Broen, og min favorittsaga Norén, svensk-danske. Her er det også en morder som leker en sånn form for gjemsel med politiet. Og det skummeleste er jo at han stalker de også, sender video av at jeg følger med på hvor du er. Og så gjør han det mens han kommer med denne telleremsen, et tellerim, sånn, du vet, når du teller ned når du skal leke gjemsel, det er morderens språk i filmen.
3: Absolutt.
5: Tæller ramsen. Tæller til 1. Tæller til 2.
6: Tæller til 3 og 4 og 5. Et bliver til regn, og hønnen bliver 5.
2: Nå kommer jeg og tar deg.
3: Ja, det er det han skriver hver gang han tar, rett før han tar det, så er det sånn, fant deg. Det var ordentlig creepy.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Folk sjokkert over hva som skjedde på den røde løperen I Los Angeles her tidligere denne uka.
2: Oi, oi, oi.
1: Det var da en ny Netflix-film, den heter Office Romance, blant annet med Jennifer Lopez, en av de ledende rollene, og Jackie Sandler. Som kona til Adam Sandler. Hun har også en stor rolle I denne filmen.
2: Ja, ja.
1: Og Adam Sandler skal da på premierefest med kona si for å se filmen til kona. Dukker opp dette parret på den røde løperen. Og han begynner jo å bli en gammel eller en voksen mann, Adam Sandler. Han fyller 60 år neste år.
2: Ja.
1: Kona kommer I en lekker sort kjole. Han kommer I joggebukse og hettegenser.
2: Vi overrasket? Jeg har aldri sett Adam Sandler I noe annet enn joggebukse og hettegenser. Han har jo gått med dette her på alle røde løpere de siste, altså, jeg tipper 20 årene.
1: Han får massiv kritikk nå. Kan du ikke pynte deg hvis du skal på din egen show, din egen greie, så ha på deg hva du vil, men du på konas arrangement, så litt av hensyn til henne kunne du kanskje tatt på deg noe annet.
2: Det derfor han får kritikk? Fordi han har jo alltid gått sånn. Det derfor han får kritikk?
1: Det derfor
2: han
1: får kritikk.
2: Fordi det på konas sitt arrangement?
1: Ja, og at, han med, at noen også mener, det jo kommentarfeltet som, som diskuterer og frem og tilbake. Og noen mener jo også at han en voksen mann, og at det stilen hans, og at han selvfølgelig må få ta på seg det han vil som han føler seg hjemme I.
2: Ingens stil å gå I joggebukse og hettegenser når du dritrik. Adam Sandler har jo mange millioner på konto. Han kjempekjent Hollywood-stjerne. Det at han går sånn kledd, jeg synes det helt patetisk.
1: Men ikke det deilig? Jeg tenker at det deilig.
2: Nei.
1: Jeg tenker det deilig. Når jeg skal ut, så tenker jeg sånn, hva har jeg lyst til å ha på meg I dag? Hva føler jeg meg komfortabel I? Dette tar jeg på meg.
2: Kjetil, du meldte I dag morges på radioen at det ikke var innenfor å gå med shorts på jobb, for det var for lite jobbvennlig. Og så sitter du nå sånn, ja, men kan man ikke gå med joggedress på premierefest I LA? Nei, det der som å kaste stein I glasshus.
1: Bare vi er ferdige med den snart, men jeg må bare gi kudos til kona hans som sier at hvis han komfortabel sånn, la han være, la han gå I det han vil.
2: Hun bryr seg ikke. Tenk, hva tror du han går med hjemme da, når han går så støkt kledd ut?
1: Kanskje han går med shorts? Kanskje han helt gæren?
2: Shorts og bar.

0: og Kjetil.
1: Vi skal til Møre og Romsdal og et sted som heter Fosnavåg, for der finner vi dagens deltaker i Godmorgen-duellen. Hun heter Hanne Garnes. Hei og god morgen, Hanne.
2: God morgen.
3: I dag, Hanne, så har jeg kommet med en uttalelse som jeg tror jeg står innenfor, men du skal få lov til å bekrefte eller avkrefte dette. At alle kvinner på jobb har en do nummer to do.
2: En do nummer to?
3: Ja, når du skal nummer to på do, så har du en fast toalett på jobben som du liksom har valgt deg ut, som er sånn, det er toalettet, der er det innenfor å gjøre det.
2: Ja, eller så må du bare vente til du kommer hjem.
3: Ja,
1: eller... Det er taktikken din, Hanne.
2: Ja.
1: Du har mer kontroll på kroppen din enn det Ellen har.
2: Ja.
3: Ja, men du vet, noen ganger så blir det krise, så må du gjøre ditt fornødende på jobb, og da har jeg liksom valgt meg et toalett som er sånn ut på gangen, der hvor ingen andre går på en måte. Kjenner du deg igjen i det, at det er sånn kvinnegreie?
2: Jeg kjenner igjen den, absolutt. Problemet er liksom at helsevesenet byr ikke nødvendigvis på alle mulige fasiliteter, så du må ta det du får.
3: Ja, det er søren meg godt, men det er ikke alle steder man finner toaletter i alle mulige etasjer.
2: Nei, det er ikke det.
3: Nei.
1: Det som er fint med det greiene her som vi har snakket om i dag, er jo at Ellen har markert litt revir også. Så nå er det jo ingen andre som vil bruke dette toalettet ut på gangen her.
2: Ja, det er kjempesmart.
1: Vi skal drive med helt andre ting i dag. Vi skal ha Godmorgen-duell.
2: Mm-hmm.
1: Det er jo da en konkurranse hvor du konkurrerer mot en av oss i studio i en kategorilek. Og før du velger motstanderen din, så skal produsenten vår Niklas komme med et lite hint til kategorien vi skal ha i dag. Mat. Det handler om mat.
2: Ok.
1: Hvem vil du da konkurrere mot, Hanne, mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Nei, men da blir det kvinnekamp.
3: Ja, ok.
1: Hanne,

0: Stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I London så skjedde det noe med meg som jeg har glemt å fortelle.
3: Du har jo vært i London for å feire at Arsenal ble seriemestere.
2: Absolutt. Til helgen så har de sjansen til å vinne Champions League også, men det er ikke Arsenal det skal handle om nå. Det skal handle om dritt som ligger på bakken. Jeg så under skoen min nå, så jeg sånn merke under skoen min, og da kom jeg på... Det har jeg glemt å fortelle om, fordi jeg var jo i London i helgen, skulle spise frokost, og det jeg skal liksom, jeg går ute på asfalten, plutselig så står altså foten min helt fast i bakken.
3: Nei.
2: Og jeg klarer ikke å løfte foten, og jeg drar og drar og drar, og den står helt bånd fast
3: Hvis
2: i bakken.
3: Hvis du skal fortelle det jeg tror du skal fortelle nå, så er det fryktelig ekkelt.
2: Og den, altså, jeg er sånn, her sitter den fast under, fordi jeg var liksom, jeg skulle gå rundt et bord, så jeg var sånn, sitt. Det er fast med buksa i dette bordbeinet, eller hva er det som jeg er festet i? Og så bruker jeg all min makt, drar opp foten, dang! Og da er det den største tyggisen jeg har sett som noensinne. Altså, den er, det må være 10 tyggiser som er tygget, lagt ned en klump på bakken. Den er så stor, den klumpen, at jeg hang fast så hardt at jeg liksom, jeg klarte ikke å dra opp foten min.
3: Men hvem tenker du kan ha tygd på denne tyggisen, og så spytta den på gata?
2: Altså, det er det som er det rareste. Er det noen som har tygd masse tyggis, og så har de slengt har de sittet her og spist hver dag, og så har de slengt tyggisen på akkurat samme sted hver dag?
3: Eller noen som er veldig stor i kjeften?
2: Det jo, ja, det kan være det. Og den var, altså, det er den største tyggisklumpen jeg har sett på en måte. Den var like stor som en liten tennisball. Ok da, en liten golfball. Unnskyld, tennisball var litt å ta. En golfball. Men uansett, det var 30 grader, den hadde sikkert smeltet sånn ordentlig godt. Men det har aldri skjedd meg før, altså, at jeg har stått fast i en tyggis på bakken og ikke fått med meg foten. Det var en rar opplevelse.
3: Livet er fullt av rare opplevelser.
2: Hva for noen ekle greier trodde du at det skulle være?
3: Jeg trodde
2: det var bæsj?
3: Ja, jeg trodde det var bæsj.
2: Ja, men du henger jo ikke fast i bæsj.
3: Nei, men det kan jo hende. Du selte så ofte som, og dette har aldri skjedd meg før. Det har ikke skjedd noen i verden. Det kan det jo hende at du har...
2: Jeg ville tenkt at det, sement kunne du gått for på en måte. Det hadde trykket i den der tørka sement eller noe.
3: Ja, men det er ikke så ekkelt.
2: Nei.
3: Så nei, jeg visste ikke, men det var en fin historie.
2: Ja, bra. Vær så god. Takk. Jeg tenker vi avslutter i dag, eller?
3: Vi avslutter er tilbake i morgen tidlig i radioen din, hvis vi ikke blir hengende fast i et eller annet på veien.
2: Mm-hmm.
3: Høres da fra klokka 6, så da er det fredag.
2: Herre min hatt, god torsdag.
3: Ha det bra.

Når han ikke spiller Ghostbusters og Commodore 64, spiller han de største hittene fra 80-tallet. Dette P8 Pop med Luis Molinari.